0: kwakere wa e kwakere ke thapelo a rena tsa jing la le khono re re modimo o tla re loela re le bafana bafana le re naga ka sepopego sona se re re o to re
1: loela
0: a modimo le badimo ke go shaye we kwang e tswa go bio dizzy se pa gare go tswa e riela ya botshelela mpho mora se dumela
2: mpho gona gona ba iri ke dire se aha aga aga aga re a leboga nke ke bona aga
3: ke a leboga iga ba tsheletse ka iri ya boshupa le ka letela tse magareng ga tse dingwe ramolao wa molatofatso wa maitekeleng wa polao bosmoskat matlala mmogo le mosadi wa gagwe tsakane matlala o laka gore go bonagala go na le maitekelo a go ditela tshekišo go seka ga matlala ka solo go kgopelo ya go lokololwa ka peile go balatofatswa ba seswai molatong wa go bolaya batho ka nepo ya go ikhumiša ka mašeleng a di-inšorense e fegilwe lefateng go fitlha ka labotlhano la beke e latelang ka kgorontsheko ya magistrata wa Polokwane. Sephetho sa ANC sa go raka bakhanselara ba bahlano ka khanseleng ya mmasepala wa Saul Plaas go la Northern Cape se šile dikgoba tša mešomo tšeo di tlogo.

0: akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano e o tshe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yo o e khwetsa go ge o dira gopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlo go fetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlobo tsa kalafo e bile a go tlatse dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
1: Se tloe ke merero ya baswa mogweding ya baswa. O manana o ka moka a thobele fela. Re pala le tsone ka moso. Kgwedi ya baswa thobele fela. Shato wa tsebo le tabe show.